0: 15 nega.
1: Bonfu sabi ala satra bakan na Malem FM kulturu leri. Edwin ego bondipi fanaf tuyuru. Lem FM kulturu leri. De sandis bonfu sabi. Leri en sabi moro.